Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 241 orang, manakala lebih 1,670 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprella mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha penyelamat dipergiat agar korban dijangka terus meningkat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut menyampaikan simpati kepada semua yang terjejas serta penghargaan kepada petugas penyelamat dan sukarelawan yang terus menjalankan operasi mencari mangsa. Datuk Seri Anwar berharap mereka yang cedera segera pulih manakala mangsa yang masih hilang dapat ditemukan dengan selamat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Beberapa penumpang dikhuatiri maut selepas sebuah feri yang membawa 95 orang terbalik di Tasik Kariba, Zimbabwe pada Selasa. Polis memaklumkan feri yang membawa 90 penumpang dan 5 kru itu terbalik akibat ombak kuat. Saksi kejadian, Maxton Kahima berkata, hampir 60 orang berjaya diselamatkan manakala beberapa mayat ditemukan terapung di dalam air. Operasi mencari dan menyelamat turut disertai tentera, penyelam serta helikopter. Taiwan merekodkan 14 kematian akibat COVID-19 dan 72 kes teruk dalam tempoh 7 hari lalu, angka mingguan tertinggi dalam gelombang penularan semasa. Timbalan Pengarah Pusat Risikan Wabak CDC Taiwan, Lee Chia-Lin berkata, sejak Oktober tahun lalu, 337 kes domestik COVID-19 dengan komplikasi teruk direkodkan, termasuk 42 kematian. Konflik Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai kanan keselamatan Iran, Mohsin Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan semasa, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pemansuhan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Kabinet Thailand meluluskan langkah mewajibkan penetapan semula katelaluan di semua agensi kerajaan bagi mencegah kebocoran data peribadi. Jurucakap kerajaan Rachada Dhanadirik berkata, lebih 300 jabatan kerajaan diwajibkan menukarkan katelaluan dengan segera. Katanya semua kementerian dan jabatan diberi tempoh 15 hari untuk menyemak lebih 30,000 sistem maklumat bagi mengurangkan risiko ancaman siber. Sukan tenis, juara bertahan Ben Shelton mara ke separuh akhir Montreal Masters selepas menewaskan Jacob Mensik 6-3, 6-1 sekaligus melakar kemenangan ke-10 berturut-turut di Kanada. Pemain nombor 10 dunia itu akan berdepan rakan senegara Leonard Tien yang menyingkirkan Daniel Merida 6-3, 6-2. Satu lagi aksi separuh akhir menyaksikan pemain Spanyol Rafael Joda akan berdepan pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, daripada persembahan Hatan dengan Mahligai Syahdu di Melaka FM 102.3. Baik, kembali kita ke singgah sana yang utama konti Melaka FM 3 dan juga waktu ini. Terima kasih untuk anda yang bersama 3 dan juga waktu ini. Masih lagi kita bersama dalam laguku untukmu, permintaan yang dah pun ditunaikan tadi. Jadi kembali ke sini dan antara yang nak ditunaikan lagi iaitu daripada kiriman Kak Nani Pelangai, kata Assalamualaikum Daim, nak dengar lagu Hanya Dinda, nyanyian M. Bakri, ditujukan pada Kak Aram, Kak Habib, Kak Azhar, Nur Kamaria, Mak Usul Raja alias Ayahanda, Pak Tua Serkam, Mak Ajar, Mak Lung Hawa, Mak Manomi dan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih DJ Daim, terima kasih. Kembali lagu yang dipinta tika dan juga waktu ini. Dan daripada kiriman siapa lagi ya? Antaranya daripada kiriman sebabnya bila kita dah apa bertukar komputer ni yang mana satu agaknya yang dah pun saya tunaikan tadi, ada beberapa lagu antaranya Kenangan Musik Jiwa daripada permintaan Abang Syah di Gadi Alu Gajah, lagu Bak Di Sita Sayang, Ngotai Tai dan pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, sahabat-sahabat petugas Pejabat Meteorologi Melaka di Batu Berendam, DJ-DJ dan petugas konti Melaka FM, juga jiran-jiran semua, semoga sihat, selalu ceria, terhibur dan berbahagia. Daripada Abang Syah di Kampung Gadi Alur Gajah, tika dan juga waktu ini. Dan tadi daripada kiriman Busu Madik, Busu Madik ada minta lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim, Bunga Emas, lagu yang dipinta. Itulah dia kisah al-kisahnya. Dan beberapa lagi permintaan yang akan ditunaikan insyaAllah dari semasa ke semasa, terutama yang ini juga daripada kiriman Pak Tua Serkam, katanya selamat pagi tadi, salam berjaya bertugas, nak lagu Kalau Kumpulan Unwanted, nak tuju Bak Sisrah Tersayang, Pak Ibrahim, Zainal Majid, Cik Ma, Mak Ajah, Mak Anak, Mak Long Hawa, Mak Usuh, Kak Bibi, Kak Nani serta Mama Nomi, semoga kalian sentiasa sihat dan berbahagia. Amin, amin, amin, insyaAllah. Semoga begitu undangnya doa daripada saya dan juga kesemuanya sekali, walau di mana jua anda berada. Okey, yang ini daripada kiriman Cikgu Mansur ataupun Putera dan Mansur, katanya dalam lagu untukmu ni nak dengar lagu Dulu dan Sekarang, Black Dog Bone, tuju lagu pada semua penduduk Kampung Lubuk Redan, Masjid Tanah Melaka, dan katanya tak ketinggalan orang kampung di Kampung Pulau dan Kampung Seri Jeram, Masjid Tanah Melaka. Itulah dia Cikgu Mansur bin Haji Hassan ataupun Putera Redan Mansur, insyaAllah akan kita siarkan lagu-lagunya. Dan lagu daripada kiriman Majah tadi, saya dah siarkan ke belum ucapannya? Lagu yang diminta ialah Kemana Di Mana, lagu tahun 1975 yang ini dipinta oleh Mak Ajar kita. Lagu ini untuk Pak Tua di Serkam, Wan Cak Cabar, Kak Nani, Cik Imah, Demi Limau, Abang Jijin di Gemas, Tola Sport di Batu Pahat, Mak Soh Baramdi di Betahulu, Mak Ayam di Lendu dan semua yang mengenali diri Mak Ajar dengan ucapan selamat mendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Daim, terima kasih, jaga makan, jaga diri, assalamualaikum, bye katanya. Alright, kita akan bersama sebelah sini kembali, terus dengari kami di Melaka FM, mempesonakan.

Adakah anda sedang mencari lot kedai untuk perniagaan anda? Satu lagi projek KK Auto World Sdn Bhd, kedai pejabat 2 tingkat di Taman Ching Baru Melaka dengan keluasan 22x65 iaitu 1430 kaki persegi, memang selesa dan sesuai dengan semua jenis perniagaan. Berhampiran dengan pasar raya, kawasan perumahan, sekolah dan labu spa. Untuk tempahan dan pertanyaan, sila hubungi talian 06312-1122 atau 06312-1133. Mana lagi? Melaka lah!

0: Tabir Urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pemerkasaan Tabir Urus Lembaga Tabung Haji TH perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan institusi itu kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, Tabir Urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan. Keyakinan pendeposit untuk mereka terus mendepositkan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin merasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua Pengarahnya, Dato' Zakaria Syakban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Dato' Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan pendapatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Dan daripada jumlah itu, kita tahan keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia. Dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga warga negara utama yang kita tahan.
0: Dato' Zakaria Syakban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarikei, Miri dan paling terjejas Serian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan memaklumkan Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12.30 hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia berdasarkan dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aor Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsham Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan lima sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila dua daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelamat dan Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hari Yadi, mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menyaksikan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera. Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kejelasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut Perkhidmatan Mahkamah dan Tribunal Diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Peluang Jago Berbasikal Trek Negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG, Datuk Stuart Ramalingam berkata, tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabi urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 1:19 minit tengah hari menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Makkah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti rumput di tepi jalan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti rumput di tepi jalan.
2: Bermaksud, keadaan hidup yang susah dan tiada siapa mempedulikannya.
1: Contoh ayat.
2: Hidup pengemis itu seperti rumput di tepi jalan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

negara adalah ideologi kebangsaan yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara Mageran, iaitu setahun selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Ia juga satu prinsip hidup masyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan bernegara untuk mencapai perpaduan kaum dan keharmonian. Ideologi ini menggariskan lima prinsip yang dipanggil rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Her music tanpa henti.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Bukan sebarang loyang.
1: Loyang eh? Lama tak dengar loyang.
0: Bawa lah loyang berdehem-dehem.
1: Berdehem tu? Ha, kita kak.
0: Bawa kuih. Loyang lah loyang sebarang-sebarang. Loyang.
1: Ni buat kuih ros ni.

0: cikgu murni.
1: Iya.
0: Kalau berbuah dua kali, tak nak dua kali.
2: Entah dia bang, apa nak kata kan, dah memang macam itu.
1: Kali je kan. Ya asyik jawab ya.
2: Okey, saya cuba eh. Ikan belanak, si ikan betutu.
1: Oh, ah, ya. Ikan je lah eh.
2: Beli kat pasar Bukit Baru.
1: Oh, dekat je.
2: Ah, tapi tu je.
1: Ha, dekat je. Ha,

0: Ay dondang sayang bang. Senanglah tu bang. Ayang bau bang. Ay tanam yang bau. Dia dah, dia bagi syarat tu. Jadi dah buah tu potong je.
1: Sekali je.
2: Sekali je buah.
0: Pokok pisang sifat dia dah memang macam tu. Abang sayang. Buang yang lama. Ayang baru. Ay tanam yang baru.
1: Tak lepak apa.
0: Dia punya sifat dah gitu bang.
1: Ah, baik bang. Patung. Patung kedua bang.
0: Capung. Ah, masuk.
2: Dari Melaka ke Terengganu.
0: Ambuat tu oh sana kau nikah kau kahwin tu. Masuk.
2: Hingga malam beli Terengganu.
0: Malam berangan. Ah, ada.
1: Terengganu cik berangan.
0: Sini buat dia bang. Masuk bang.
2: Dari Melaka ke Terengganu.
0: Jangan kahwin orang sana ni kang. Masuk.
2: Zaman modern tu berbaru. Dongang saya.
0: Ya.

0: Kedua Tok Z dah tak nabut, dah nabur ayat-ayat manis, dah janji bukan-bukan, ni seorang pula nak pilih. Dua dah dua kena turutkan. Bini pertama, bini kedua. Sebablah tabul janji, menabullah janji. Kalau betul-betul yang dua tu tak ada dah. Seorang je Tok Z.
1: Tapi kalau dah ada, kena adil lah.
0: Ini seorang nak cari. Mana nak kena dengar. Tak boleh Tok Z macam itu.
1: Baik Tok Z, patut kedua.
0: Tak apa, masuk.
2: Zek, boleh kau?
0: Tak dengar.
1: Tak terdapat, tak apa, tak apa Zek. Kita mula balik.
0: Sama perhenti bau Tok Zek.
1: Penat ya Zek.

0: Betul.
1: Ini memang tradisi kita ni dulu.
2: Semua boleh belajar.
0: Ya. Betul.
1: Oh, Tuhan.
2: Semua boleh belajar.
0: Main bola kakinya krem.
1: Aduh, serpuh biar awak.
0: Rupanya main kat dalam hutan.
1: Hai. Dah kenapa?
0: Alam tempat dah tak ada.
2: Agaknya kereta tendang tu kot.
0: Tak kau.
1: Saya.
0: Alam main bola kaki.
1: Dua-dua.
2: Ewa.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka memaklumkan ia tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am Negeri Melaka tahun 2026. Sekaligus, tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Penjelasan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan atau pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Platform Rakyat Digital diperluas daripada inisiatif literasi digital kepada ekosistem pembelajaran digital yang lebih menyeluruh. Ia termasuk pendidikan dan kemahiran kecerdasan buatan AI dalam usaha melahirkan lebih ramai bakat AI tempatan. Menteri Digital Gobind Singh Dia berkata, peluasan berkenaan berteraskan tiga keutamaan iaitu kesedaran, akses dan penerima gunaan 3A bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat akses kepada pengetahuan, kemahiran serta teknologi digital. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI perlu dimanfaatkan untuk memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan selain meningkatkan mutu kandungan, produk serta perkhidmatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata perkembangan pesat teknologi khususnya AI menuntut semua pihak menilai semula peranan manusia sebagai penggerak utama di sebalik penggunaan teknologi. Menurut beliau, persoalan yang perlu diberi perhatian bukan sekadar sejauh mana teknologi mampu berkembang, sebaliknya bagaimana kemajuan itu dapat menjadikan manusia lebih baik dari semasa ke semasa. Beliau menegaskan bahawa penolakan terhadap AI bukan lagi pendekatan yang sesuai dalam mendepani perubahan teknologi, sebaliknya teknologi berkenaan perlu diterima dan dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Jalan Solok Balik Bukit akan ditutup sementara mulai 14 hingga 17 Ogos ini sempena penganjuran program Ijtimak Tabligh Zon Selatan yang berlangsung di Masjid Al-Azim Melaka. Menurut makluman Majlis Bendaraya Melaka Bersejarah, penutupan berkenaan dilaksanakan sepanjang tempoh program itu. Pengguna jalan raya boleh menggunakan Jalan Bukit Baru untuk menghubungkan ke Jalan Hospital sebagai laluan alternatif. Orang ramai juga diminta merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan serta kawalan lalu lintas yang ditetapkan sepanjang program berlangsung. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang Sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
3: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.
4: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang pelatihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS, jadi kita perlu selaras yang baik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategi dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi betul dari penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan pelan.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Danila Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua dan Lengkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Tepat pukul 6.10 minit petang ketika ini, anda bertemankan lain untuk 6 jam yang berikutnya untuk hari ini, 12 Ogos 2026. InsyaAllah, saya akan terus menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih rakan setugas Ain, DJ Cikgu Murni yang telah pun bersama-sama dengan anda daripada pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 6 petang. Dan terima kasih juga Aina ucapkan kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana jua anda berada, yang mana tengah drive tu, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada petang ni, okey? Yang mana tengah rehat-rehat, sandar-sandar petang-petang tu, kena pula angin petang ni kan? Jadi selamat beristirahat lah. Okey, dan pastinya terima kasih hari nak ucapkan juga untuk mereka yang mendengarkan Melaki FM menerusi aplikasi dalam talian, iaitu di aplikasi RTM Klik. Biasanya rakan-rakan kita yang berada di kejauhan lah, sebabnya kalau frekuensi Melaki FM ni anda boleh dengarkan di seluruh negeri Melaka dan juga ni negeri sepadan saja. Jadi biasanya rakan-rakan pendengar kita yang berada di luar negeri Melaka, kebiasaannya mereka akan mendengarkan menerusi aplikasi dalam talian, iaitu di RTM Klik. Apapun, untuk anda yang mendengarkan kami, kan, boleh saja buat turun aplikasi RTM Klik secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi. Selain daripada boleh dengar radio dalam tu, boleh juga anda tonton siaran langsung, drama ataupun telefilm RTM juga secara percuma sahaja. Yang penting kena ada capaian internet, okey? Baik, apapun untuk jam ini, I'm pasti yang mana tengah memandu ketika ni berada dalam keadaan yang penat kan, seharian dah bekerja hari ini. Jadi jomlah I nak terus hiburkan anda dengan sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan UK's Kekasihku di Menara. Hasan untuk anda, Mega FM.

ke syurga. Menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala, bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Perkara yang pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah.

Sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.24 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti rumput di tepi jalan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti rumput di tepi jalan.
0: Bermaksud, keadaan hidup yang susah dan tiada siapa mempedulikannya.
1: Contoh ayat.
0: Hidup pengemis itu seperti rumput di tepi jalan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Kami menyiarkan lagu-lagu

Ya, dan pastinya untuk sama pilihan Intran pada malam ini kita ada tetamu istimewa iaitu penyanyi baru. Kita akan bersama dengan Mia Amelia. Ya, kejap lagi Mia Amelia akan bersama dengan kita untuk segmen pilihan Intran pukul 9.30 malam. Jadi anda boleh tonton kami berdua nanti dekat live Facebook Melaka FM dan juga dekat live TikTok Melaka FM. Dan pastinya anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain malam ni. Jadi yang mana nak dengarkan lagu-lagu baru, jadi boleh teruslah WhatsApp Ain sekarang pun tak apa. Jadi nombornya 010-806-1023 dan juga boleh komen-komen nanti nak dengarkan lagu apa dekat live TikTok Melaka FM. Jadi untuk jam ini, jom kita terus fly dalam zone music tanpa henti. Kita mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada kumpulan Visa untukmu selamanya. Melaka FM.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.35 minit malam akan berkumandang azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

orang kata tabiat yang menyebabkan dia rasa nak berulang kali melihat, berulang kali cakap. Dan yang paling kita takut klimaks ni, tuan dan puan, mereka melakukan apa yang mereka lihat di dalam video-video lucah itu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ha, yang ni yang kita tak nak. Sebab itu, perkara yang kedua saya kata tadi, ketagihan yang menyebabkan hari ini bila mana berada

Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabi urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairon Nizam Wahid berkata, tabi urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabi urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabi urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairon Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif rebat rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerebu. Sementara itu, di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerebu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Majlis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih kiat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Empas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim, memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
3: Sebab wanita ni biasanya mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia di samping itu dari keluarga bimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda Colombia kini mencecah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Estrella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejuaraan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Pilihan Idaman.

0: Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nomor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat malam. Kita dah masuk ke jam yang baru 10.22 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain. InsyaAllah Ain akan terus menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, okay? Apapun, terima kasih juga untuk semua yang tengah tapping-tapping screen dekat TikTok ni. Antaranya kita ada Arik, Kak Syah Daisy dari Dungun Terengganu, Yan Fikri baru je join tu, Mark Ram, terima kasih, Ahmed, tapping-tapping, Zakri, semangat Ain katanya. InsyaAllah kita kena bersemangat eh. Malam masih muda lagi guys. Untuk anda yang mungkin nak request lagu dalam pilihan intran malam ini, lagu-lagu baru sahaja, jadi boleh wasabi Ain lah di talian 010-806-1023. Antara yang Ain nampak komen-komen dekat sini, ada juga daripada Razimin tadi eh, dan dengarkan lagu daripada Projector Band Sinar Pelangi. Okey, selepas ni Ain akan stream lagu awak eh. Kita ada Faizal Jai, terbaik, terima kasih, Kak Zura Juju, Rafiqul Islam, Hafizul Bus Anit, terima kasih, dan wasabi katanya. Kita ada Man 7, hamba Allah Kak G dari Pokok Sunda Kedah, Faizal Leo, dan ramai lagi yang sudi lepak dekat sini. Jom kita root tu 200,000 tapping-tapping screen. Dan sambil-sambil tu juga Ain nak tengok permintaan lagu dekat wasabi Melaka FM. Kita ada permintaan lagu daripada Abang Zai Kanada dari Pulau Pinang. Nak dengarkan lagu nyanyian Mojek Hafiz, Zamir Harith dan juga Zain Nakal dalam Diam. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Wadah Hiti dari Batu Pahat Johor. Nak dengarkan lagu nyanyian Rizwan, Tercipta Satu Senyuman. Lagu ni untuk semua pendengar setia Melaka FM. Untuk semua yang ada dekat TikTok, katanya moga semua sihat. Dan juga untuk Lia, moga ceria-ceria selalu. Dan juga untuk Ain, happy konti. Thank you so much Kak Wadah Hiti. Dan untuk anda yang baru je nak request lagu tu, insyaAllah masih lagi sempat, boleh terus wasabi Ain ataupun komen saja dekat live TikTok Melaka FM.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Jalan ini akan dilakukan sehingga 10 September selama 30 hari lah. Dan tujuannya adalah untuk kerja penanaman paip air jenis keluli lembut. Jadi anda boleh gunakan laluan alternatif iaitu bulatan lubuk Cina, persimpangan lampu isyarat, ramuan Cina kecil. Okey? Dan berpun untuk waktu sekarang ini, Ain akan terus lagi untuk tunaikan permintaan lagu dalam pilihan Intrend. Ada banyak sebenarnya lagu permintaan dekat Wasabi Melaki FM dan juga dekat TikTok ni. Antaranya kita ada lagu permintaan daripada Zaki nak dengarkan lagu Dari Bawah. Lagu ni sama juga permintaan dengan Fuad. Jadi Ain satukan sahaja, okay? Juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Kak G. Katanya nak dengarkan lagu yang terbaru nyanyian Nabila Razali, Balas Baik. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Hafizuddin Musanib nak dengarkan lagu nyanyian Adira, Sayang Orang Sama. Untuk pendengar setia Melaki FM, katanya dari Sungai Besar, Selangor. Okey, selepas ini akan stream lagu anda satu persatu. Jadi, jangan ke mana-mana.

Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: apa lagi?
1: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempunyai.

0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. National FM, sentiasa.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Ogos 2026 Masihi bersamaan 29 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk solat subuh, waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada jam 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Minit-minit terakhir Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi, terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 3 pagi tadi sehingga 6 pagi tadi, dan juga geng burung hantu yang telah menemani rakan penyampai saya Hanim dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

aktiviti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram, pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada Balai Polis Berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda mengadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang, sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional Akram.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Tasin mim.
0: Tasin mim.
1: Tilka ayatul kitabil mubin.
0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu dengan menanggung kesedihan kerana mereka penduduk Mekah tidak menjadi orang yang beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami kehendaki, tentulah kami akan turunkan kepada mereka satu mukjizat daripada langit yang menjadikan mereka tunduk merendahkan diri kepadanya.
1: Wa ma

hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inni asabtu zamban aziman fahal li taubatun, qalaha laka min ummi, qala la, qala hal laka min khalatin, qala na'am, qala fabirraha. Seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Nabi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Adakah peluang untuk aku bertaubat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mempunyai ibu? Maka lelaki ini kata, tidak. Maka Rasulullah kata, adakah engkau ni mempunyai saudara perempuan bagi ibu? Adik beradik ibu kita lah. Maka dia berkata, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jadi berbuat baktilah kepadanya. Nak tunjukkan kalau kita ni ada ibu, atau kalau ibu kita tak ada, kita masih ada lagi mak-mak saudara sebelah ibu atau sebelah bapa, kita buat baik, menjadi asbab dosa kita boleh diampunkan oleh Allah SWT. Dan dengan sebab kita berbuat baik kepada ibu bapa ni, dipanjangkan umur dan mendapat anak yang soleh. Satu riwayat daripada Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, muliakanlah ibu bapamu. Sesungguhnya sesiapa yang memuliakan ibu bapa, aku panjangkan umurnya, dikurniakan kepadanya anak yang kelak akan memuliakannya. Disebutkan sesiapa yang menderhaka ibu bapa, maka aku pendekkan umurnya. Kelak kalau dia dikurniakan anak, maka anak itu akan menderhaka kepada dia. Jadi kita kena tengoklah. Hari ini kalau berlaku yang demikian, anak derhaka dengan ibu bapa kan, puncanya ialah kerana ayah tu ataupun kedua bapa tu sebelum jadi bapa, dia sendiri telah menderhaka kepada orang tua dia. Allah Ta'ala kisah balik. Allah Ta'ala balas balik anak-anak dia derhaka dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa punya asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Maknanya kalau ada sebesar zarah pun, maknanya sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.

0: 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara. IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara terdipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah meningkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
1: Mesin embas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin embas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
1: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, ya? Tapi dari segi G2G itu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ini, di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM 2026. Dalam perkembangan sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Dato' Sri Fahmi, jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit wang tunai dan 45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
2: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
3: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri, sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021, bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
4: Tadbir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1 juta rupiah berbanding RM500,000 rupiah sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata, langkah itu sebagai sebahagian dari pelarasan kadar fee mengambil kira terus naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1 juta, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih besar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberitahujawab memastikan subsidi lebih besar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata, teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dalam kumpulan perbelanjaan tertinggi. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Reykjavik, kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik, pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Afiq Fazail dirobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato Hussein bin Dato On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato Hussein bin Dato On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

0: lancar. Untuk laporan kebalangan jalan raya 24 jam di Negeri Melaka dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 64 kes kebalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh Negeri Melaka. Rekod pecahan di daerah Melaka Tengah sebanyak 43 kes, daerah Alor Gajah sebanyak 13 kes, manakala di daerah Jasin sebanyak 8 kes. Tiada perbezaan kes kemalangan berbanding tempoh 24 jam yang lalu. Tiada kemalangan maut direkodkan seperti biasa. Faktor-faktor utama kemalangan seperti kurang fokus akibat tekanan masa dan kesesakan. Tiada memberi syarat ketika melok atau menekan lorong dan jika tergesa, khususnya pada waktu pagi kerja dan persekolahan. Untuk info trafik terkini di Negeri Melaka pada setakat jam ini, di daerah Melaka Tengah, lain trafik masih berjalan lancar di kedua arah di Jalan Tun Abdul Razak hingga ke Tol Ekro, masih berada di skala 2 dengan anggota trafik memantauan di kawasan sekitar. Di belatan sini negeri masih lagi keadaan baik, manakala di Jalan Sungai Putat, Lobo Ekro Lama dan lain-lain kawasan-kawasan sekitar masih lagi keadaan baik. Manakala di persamaan lampu syarat Zafa, Mozek, JPJ dan MMB juga masih lagi terkawal. Manakala di daerah Alor Gajah, dengan trafik di Lebuh Sepaganza masih lagi terkawal pada skala 2. Di persamaan lampu syarat Panggalan, anggota trafik senang buat kawalan pada awal pagi ini untuk melancarkan kenderaan. Dan tak juga di daerah Jasin, Jalan Jasin Besari, Lebu MJ, Pekan Mumban dan persimpangan lampu syarat Batu 16 masih lagi terkawal dengan anggota trafik pada di kawasan sekitar. Setakat ini tak ada sebarang kes menarik yang berlaku. Lampu syarat urus dengan baik dan terkawal seadanya. Itu saja. Terima
1: kasih
0: pada pagi ini.
1: Terima kasih kepada Hafiz untuk segala laporan ya, beberapa nasihat untuk pengguna jalan raya ya. Semoga hari ini kepada dipermudahkan segala urusannya kepada ya.
0: Amin. Begitu juga Cikgu Muni dan semua.
1: Esok bertemankan DJ Asrul pula untuk info trafik edisi hari Jumaat kepada ya.
0: Okey.
1: Baik, terima kasih kepada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, jadi Kopra Hafiz berkongsi segala laporan info trafik untuk pendengar-pendengar Melaka FM. Terus dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.
2: Info trafik Melaka FM itu tadi daripada Kopra Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.